0: to e kaabo pada lati oju oja ijoba abile le ngo lori kan ni splash 105.5 fm eyin te wa lori facebook e ma drop comment you e ma like ke de ma share ta ba ti fe lo fun polowo oja mi ma lo re tewo se yin yen te ba ti share daada e ma fa account yin sibe pe mo ti share yin gba bayi ke de fi account details sibe en tori ba ti ba se ta ba ti mu a je ko e ku orire nu lori facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan e share daada e like ke de ko si under comment section pe mo ti share yin gba bayi wa si ni bi te fe bi lo wa lejo wa e le ko sowo lori facebook ka bayin ka nigba ti asiko ba to enter team for wale lwa lati aro nan ni yi Yusuf Osolale olu dije dupo Ido Ibarapa East Federal Constituency labi ase egbe oselu APC ekwa tutun lati aro sa
1: ekabo
0: bi ababini lere kilo ti e so pe fe lo le asofin ni ipinle Oyo lati lo re soju Ido to fi je ko federal rep le fe mu
1: on to nbe ni Abuja o jun to wa lese kuku lo bi eyan ba fe egbin to tobi ni jon won ehe apinu li ti abule inu gbogan lati ehe apinu
0: en ti o ba wa ti mo bi eyan se mo tole ninu gbogan to ba kan be ninu gbogan lojiji hawo ti o koja nbi le ti eko etile ko ti mo be se mo egbin o le lo te fo gan ti o ni mo tabi ko mo da pinu mo ko kon mo pe apinu ogun lo nri yo kan koja legbe sugbon to ba ti ko se ibe si mo egbin yo ti mo npa ipo ke ati lo state assembly ati ko se mo se mo se move motion mo se propose bill ati be be lo so e ti fi be n ko se ke to lo bi to gambeun
1: mo fe le ro pe okiti yi ko la ko ta iwu wa pelu Abuja ati fi gba kan lo be ta arabo wa je nle bo ti e je pe ke se pe won dibo yan wa won fun wa ni ipo ni
0: ipo ona fun yin labuja
1: ari gba nkan wale
0: ipo ona fun yin
1: won fun mi ni akowe ijoba bile edo 1999 to 2022 mo si mo nkan ti mo gba wale lakabuja nigba na yato si
0: lati si asofin se move motion gba na se bill ni se fi second reading first reading
1: ke se ise
0: committee report
1: ke se ise asofin sugbon oro o na pelengo oro mo lati mu nkan pada wale yato si ofin sise nkan mi po to oro mo ofin sise then lori pe an lo si ofin lohun pe an lo soju bi tan ti bi wa nigba ti abadon nto ta aje oni ohun so pe kan pin lepo ni ama won soju ohun pin nkan mi na nbe to yato si ofin sise lohun gege bi apere nti mo fe gba ipo lowo re lowo lowo nsin Ayo state ni kan ni oni federal medical center o ti gba federal medical center wa won ko lowo ni Dubai federal medical center ni Ido lowo lowo similarity to UCH ta le pe ni aburo UCH awa nikan la ni Lagos state sugbon lowo lowo awa nko lowo ni won nko lowo lowo bayi nido
0: now oro lori re mi o se ni te son lo je fe bere pe se ero pe re mi o se ni ti race standard eni ti o ba lo si Ido Ibarapa East Federal Constituency se ero pe mi yin gbe sa million million mo mo yi so le bo de bi kan bi yo ni o 450 million bo de bi 50 million eyin le so pa gbe ni te ni mo lu le nsin bo le si a se
1: Yoruba oyinbo ni awon ni wọ́n ní èdè kan tóun àti yorùbá tó lọ papọ̀ òyìnbó ní any success without successor is a failure.
0: Ní láti mọ́rin sọ́sẹ̀sọ̀ kọ́ là ń wu ìyá ní bóòlù ẹ̀yìn náà ṣe mọ́ yí sọ́ọ̀lẹ̀ báwọn toró ti rẹ́ẹ̀sì standard ọ̀rẹ́dì ẹ̀ lẹ́mọ̀ donate mọ́ lù tó bá ní ẹ̀ pé oṣù ọ̀la níwájú kan pé I will give you two cows wọ́n ní sẹ́mọ̀ yí lẹ́mọ̀ donate ti rẹ̀mí ò sì ní fún mílíọ̀nù ẹ̀yìn.
1: Agbára tèmi náà lè mọ́ tó rẹ̀mí ò sì ní ṣùgbọ́n mi náà ṣe díẹ̀ níwọ̀n bá òpópó rẹ̀ mi ò ṣe ni ó lómi nínú kójú ò tó rọ̀ sí.
0: káwọn lóbi tó náà lómi inú bíi tiẹ̀ tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ èló ni kí ni network ti yín.
1: ẹ lè sọ̀rọ̀ pé káwọn lómi tí ó ṣe bí rẹ̀ nígbà míì èèyàn lè lówó kó mọ̀ lè na fún ìgbésí ayé ọmọnìyàn.
0: kàbíyèsí.
1: kódà òun fúnra rẹ̀ lè mọ jẹun sínú.
0: ìyẹn rẹ̀ mi ò ṣe ni.
1: ṣùgbọ́n àwa fi àìlè fi rẹ̀ mi wé ọ wá fowó ti ẹ̀ sàánú ni ó níbi tó ń fẹ́ gbà ṣiṣẹ́ ìyìn rere tòun nìyẹn.
0: kàbíyèsí.
1: bó ń ṣe fẹ́ ṣe tiẹ̀ òun nìyẹn.
0: kí ni network ti ti yín.
1: àṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé àwa náà ní change díẹ̀ lọ́wọ́ níwọ̀n bá.
0: àyò èbìlónià
1: ṣùgbọ́n
0: kì ń
1: so lówó. àyò èbìlónià. bá ń sọ̀rọ̀ sílẹ̀nià mo lè pé sílẹ̀nià àbí tàùsàn-nià ni mí ṣùgbọ́n mi ò kì ń ṣe bílọ́nià.
0: bẹ́ẹ̀ni. ẹ sì fẹ́ gba ipò tí rẹ̀mí ò ṣe ní wa.
1: pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run.
0: bó o lẹ́ ṣe ṣe.
1: aláàánú lọ́lọ́run. àwọn yorùbá wọn ní èèyàn mẹ́rúlógún ká tó tà fàdó. ngba ba dabuja n ta ba ba nbe a wa jabo nle
0: ngbe ba dabuja
1: ben a wa jabo nle
0: ati egbo kan lawon kan ti gbe yin lo court eyin na ti so le kan so pe awon te ran to ti lo court nu yin
1: o to ni
0: ta lo gbe yin lo court
1: ma so lanu ara awon ta jo gba ticket ni
0: kilo de
1: ah e ma pe mo so le kan pe eyan ma nfa awon kankan eyan le faja
0: boye ni e o si fe so lanu bi o ko re ni boye lo boye fo agbara gba loduko wa fe so lanu pe ola mi le fe so mi o si ni gba o ko godo ro ko fe so lanu
1: ah wa o da wa ni fi olowo olagba yan loju a bebe si kaluku na na ni wa ye pe mo so le kan pe mi na ori gege bi eto mo ri bi anfani ni
0: ah o le se wa se bayi
1: ara yanju re yan je ko si ja ja ku akata ni di oselu
0: to ba ti wa nko tu mi fe da si o se mo pe ko ma gba ko yan fi owo pa oro ile ejo loju
1: ile ejo na ni gba mi nti won ma nda won le tori pe yan mekun sun kan ma gboku koja ni waju ile awon ntohun ejo te yan
0: ba ro se mo preempt you mo preempt ile ejo
1: preempt mo so alaye pe nti won ba gbe si waju won na la won na ma nda

0: baba akorin la ta ro ni o ti sun mi ibo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
2: fokan bale
1: onu ati la re ni mo fe fi han e
2: o ya wo ohun re ohun re
3: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu code e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.cashier.nga.
4: Bodajide, bodajide, ki lo shele, ki len so lo jonu yi yi, shen la la ni, aben shiran ron.
0: Mo sese jini o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier wa la ojo bi bere wa si imuse pelu cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je ki anfani kokoja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier bo tin je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to sose like uno ajo to risi tete orire ni pele oyo lo fun telu cashie eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa lati ta cashie mo